Kata Rabbina ila khalqihi. Kami telah bersaksi bahwasanya kami telah menyampaikan risalah Rabb kami kepada para makhluk. Wa yu'ta min hadhil ummah bi Muhammad, kemudian didatangkan pada umat ini siapa saksinya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diminta bersaksi oleh Allah, kemudian beliau bersaksi atas umat ini. Pada perkumpulan banyak, perkumpulan besar dari kaum muslimin pada waktu itu, pada hari Arafah, ketika beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang, kemudian beliau menyampaikan dalam khutbah beliau, ala hal balagtu, apakah telah aku sampaikan kepada kalian? Kemudian hadirin menyampaikan naam, iya, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Rabb kepada kami semuanya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma syahad, ya Allah, persaksikanlah ini. Jadi ketika pada hari Arafah tersebut, pada hari yang agung tersebut, beliau berdoa kepada Allah, ini sebagai bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika sampai di ayat ini? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwara hadhil hal. Karena terbayangkan kepada beliau tentang kengerian pada hari tersebut. Kul ummatin jasiyah, setiap umat nanti akan berlutut. Wa kullu ummatin tud'a ila kitabiha, dan setiap umat akan dipanggil kepada catatannya nanti di hari kiamat, di hari perhitungan. Kul ummatin tu'ta ala rukabi man min shiddatil hauli wa azamati, mereka berjalan dengan lututnya saking dikarenakan kengerian pada hari tersebut. Kemudian al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun, pada hari ini ya kalian akan dibalas atas apa yang telah kalian kerjakan. Ketika pada ayat ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dikarenakan terbayangkan kepada beliau tentang kengerian dari hari tersebut. Yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditsa. Pada hari itu orang-orang kafir yang mereka menentang kepada Ar-Rasul, seandainya mereka disamaratakan dengan tanah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi darinya perkataan apapun. Yakni mereka berharap supaya mereka tidak dibangkitkan, tidak diciptakan dan tidak dimatikan, karena takut dengan hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelumnya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula syahida. Yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditsa. Yawadduna annahum baqaw fil ardi, mereka mengira mereka akan kekal di muka bumi. Au an yakunu turaba, atau mereka akan menjadi debu. Lakin la yanfa'uhum, tetapi semua itu tidak bermanfaat kepada mereka. Dikarenakan Allah telah mengetahui perkataan